Dobroveče i dobrodošli na talase Srpskog kulturnog radio programa na stanici 2XX98.3 FM Community Radio. Moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja ću biti sa vama narednih pola sata u kojima ćemo slušati domaću muziku, razgovarati o knjigama, izložbama, pozorišnoj umetnosti i svemu onome što čini kulturu našeg naroda u Srbiji, Australiji, a i šire. Nadam se da ćete ostati sa nama narednih pola sata.

ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

starši svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite Dunav i skazalje stare, to je pesma moja